aye be ba dagbe mo ta mi be ba do mi e mo gbe mi lo o be ba dodo e mo gbe mi mi ibi moro ko ti si lose to

0: ẹgẹ ise bayi te bank pe ti o ba le yin te ba wa nile okere abe wa nile ite fe ba mi soro lori WhatsApp eyin ani mo fun ni oro fe WhatsApp number temi
1: ogiri gidi o aye yin
0: o ti ku seju marun
1: aye do biri po ewo wa eyan
0: mo nbo eje ngba pe hello
2: hello
0: ma
2: yes ma
0: yes ma
2: ani je sadie
0: ajo ni je wa tofin yes ma
2: ajo awo gba
0: ah se o ma mi
2: eku tan ni
0: mun gba yin ma mi
2: ajo awo gba
0: ami avec you

0: ori ofe lele lati jo ma gbadura papo ko fi dara ke darapo mo olorun kankan prayer group lori whatsapp yi ma sare kiri mo inu yara e office tabi lenu serve bi won ti ma gbadura pelu ogologo awon omo olorun lori whatsapp group olorun kankan te ba fe darapo mo wa e send message in sori whatsapp number yi 09025202724 wa si alaba pe ba se gbadura ti testimony sin tele loruko jesu
1: egbo opo n gbo mi bayi on ton lo ninu ire ajo e iwo funra re mo pe ke se ti e ko te olorun oluwa ni ka tu adua yen gba wo bi aye to n gbe nigba to kere ko leleyi ke se bo ti dagba leleyi igba to ti mari ke se ru aye to n gbe leleyi iwo to je wi pe ko to loko gbogbo to ba dawole bayi lo ma yori si ere ki lo loko si ni nkan yi pada eh oluwa ran mi si o omokunrin o mo pe ngba to wa school iwaju lo ma nwa iwo lo ma nje ni waju ngba to wa primary school eh iwo ni class captain ngba to de secondary iwo ni head prefect iwaju lo ma nwa university to lo iwo ni governor ni department ye ki lo de to jade to rise gbugbu awon omo to jomo leyin re won wa npade re nibi to tin se gate man lenu bank eh awon gbe moto bogini bogini kaakiri be iwo sin se yesa fu awon ti oh won o to ninu ogo aye to n gbe ke saye ti e iwo fun rara re mo pe no aye ti e ko lele a fe gbadua eyin ka ti da yin duro si Nigeria o wa si Nigeria pe ko kan wa wo awon ebi eni won je o pada mo ko yi omo o le pada lo si ilu oba won ti da oduo eh pali won ti lu pali re o dede embassy won ti e je o wole ngba to debi to lo na da o pada aye to n gbe ki saye ti e mekwa dayano sodali abaha a fe gbadua laaro won so itan mo bere kan fun mi odun marun ni won fun America e wo bi won si fun lodun marun bo si ti wole Chicago lo wo e wo bi lenu ona Chicago ni won ti da pada ah ki lo se won ni immigration yen so pe ori to n wo ninu passport ko lori to n wo loju aye omobirin yen bu ekun e wo bi o ni kan ni suru boya kan ti e du die laarin wakati kan ti won ri okodoro oro eh next available flight e wo bi won da omobirin pada le ngba ti o fi laju o ti bara re nu oru ni muritala ah eyin te n gbe aye ti ki se ti yin mo so tale loruko oluwa bi won ba je ko same loni iru aye be aparo re
2: amen
1: Jesus Christ iru aye be aparo e
2: amen
1: o mo boya mo ti so fun yin ri omokunrin fe lo si ilu oba ni o si to bayi o ti keru re e wo bi awon immigration si wo gbogbo won sadede ni bata ese otun lo ba do fe lese a ri iru e ri eyin alagbara ile dudu e mo kare ah eyin nu olonu eh won si gba bata lese laarin ru ko mo bi bata se yo lese o immigration wa fowo to where is your right shoe bata se o tun reda oni ohun ba nwo immigration lo hun wese o loju ese ito de tin da lara o toro hun mo pe awon ara ile ohun won tun ti debi e wo bi won ni immigration ni pe there must be something you want to do. Are you trying to do voodoo? Ogun ni won pe be pe so fe se ogun ni lo fin bo bata ta fi ri ese re ka to mu oro ku oko to di pe kini won ti mu won ti da pada le e wo bi bi o ba travel lola loku aye ti ki saye ti wa e je gbadua eh makwadaya masadaya omokunrin kan so itan kan fun mi oni daddy mo ni HND ṣugbọn won da mi pada lo le baba ohun òun wa lo nko ebe mo ti so fun yin ri eni to ni HND ebe lo lo fin ko le won e wo bi iyawo ti ba be fe lo koko gbe ise fun o si gbe ebe fun ebe 150 yo ko ebe 150 won fun ni 10000 be ni o lo nde ko 350 ebe won de fe fun ni 26000 iyawo baba ohun o ba fun lowo e wo bi ohun de bi ko fun lowo o ni ko fi ma mu eja eja didi lo nta o ni ohun de fi 26000 mu eja didi tan maleka bayana sada aye niyan won paro aye ma pada yana eja poruko jesu eja pe emi mimo ni boni original aye mi wa eyin wo le nlu original aye mi ta lo mu dani ta la fi pamo sowe ibo lo original mi wa where is my original ni bo lo original aye mi wa ni bo loju lowo aye mi wa ta la toju e si lowo ta lo mu dani oluwa faanu gba fun mi laaro oya duwa
2: orunko je
1: aye lo zo baya na sada ba ni bo lo jina aye mi wa ni bo lo ju lo wa aye mi wa
2: oluwa
1: ni bo lo wa gba fun mi gba fun mi gba fun mi gba fun mi gba fun mi gba fun mi gba fun mi gba fun mi gba fun mi gba fun mi gba fun mi gba fun mi gba fun mi gba fun mi gba fun mi gba fun mi gba fun mi gba fun mi gba fun mi gba fun mi gba fun mi gba fun mi gba fun mi gba fun mi gba fun mi gba fun mi gba fun mi gba fun mi gba fun mi gba fun mi gba fun mi gba fun mi gba fun mi gba fun mi gba fun mi gba fun mi gba fun mi gba fun mi gba fun mi gba fun mi gba fun mi gba fun mi gba fun mi gba fun mi gba fun mi gba fun mi gba fun mi gba fun mi gba fun mi gba fun mi gba fun mi gba fun mi gba fun mi gba fun mi gba fun mi gba fun mi gba fun mi gba fun mi gba fun mi gba fun mi gba fun mi gba fun mi gba fun mi gba fun mi gba fun mi gba fun mi gba fun mi gba fun mi gba fun mi gba fun mi gba fun mi gba fun mi gba fun mi gba fun mi gba fun mi gba fun mi gba fun mi gba fun mi gba fun

0: tajan je ba nso fun won e le jo ma se pe okay bo se je re o eyin so ti yin ba yen
1: e ti eyin lo ra nu gba
0: bo se je nu ya

0: ara bi o ba o ni kan lo le bata ba ji la ro ni de kinkin pe e kojuma e kule e karo ebi ayin lo ti de o gege bi irin ajo se rin ni gbogbo ojo Monday ti ago mewa o ba ti to ba ti orukan gu amo tori ara bi ayin lo na ni ti ka se yen la se to wo ara bi ayin lo ni
1: aya money nkadara o daju o

0: Betty Shempe mi mo nje o.
1: Yes sir,
0: mo nje o. Mo ti de o. E ti mo so pe awon eyan o na ni kini o sele mo. O ba se gba kan ni. A ni o de o mu awon ti won ba lowo nu onje. Ti gele fun food poisoning kini kan o gun olopo lo court kini kan eyi ti wa je se ka mo lo en ti kaluku de en e kaluku o perete lawon eyan ti won bi eri okan won lere ko ton di pe won gbese perete ah ko lo nle ko dowo kaluku le ifara laaro ire e lo sori e lo I lost on Facebook, no. I lost on Facebook, no. I say, see, in your back, in back, lo, alo, mo, pelu, elubo. Iba ase fufu, iba ase dudu. See, in back, lo, alo, mo, pelu. Bo se waleni, ni o wa lola. See, see, dibi o tulai domeni. Oni dibi re na ni o wa. E kan ma wo mu ede ni
2: o ma mu le ni
0: a de ko le o si kiti
2: tori mo experience ri ngba ti won ru amalaye ngba ton ma se amalaye kan pada ni awon enikan ni a e ba mu along di e ke lo ke da sin ilu boye ke mi se ko to ba ti ro ko titi ro ni o ma du ba ah mo sa tun wo ke bo ni
0: e bo le to ti ri
2: bo la ja si babu no se ri gbogbo ton ri
0: se ko de ni change lenu
2: ko ni change lenu e ba lo mu ti e tun se da die tori won ba die na ma lo
0: a
2: lo mu se da
0: ah wa mo kan
2: mi ton wa lo yen ni wahala
0: ah mo
2: e sorun mo de bi kan ni e bi ko je furuko bo oja na se re o wa lo awon kini kan bi o bi pupa bayi o pupa o se re ma ni kino fin se won na ma mix e mo bi onje gankan ni
0: fun kini
2: won ni bona emi wa ni ki se bi na saba ta si pe won bi lo se
0: anywhere se ki sa won eyan ni o lo ba lo ni kan ma ko koda ko ma kan ma ta si bi se be yen lera ara
2: onje
0: ti meji
2: onje
0: ju meji
2: onje kan so
0: meji olopo meji tun na ro onje ni onje lo
2: onje kan so ti mo ri ko eyan le ri lari daju bo te pe chemical ti ba wa ngba ton gbin o na ni su
0: isu
2: ko lo buso gbon ton ta si su ton seta
0: en ba ton kan kan sinu mi nko pe ko
2: ko le ya mi ko le tu
0: ko le tu lenu dada abi ki na yen re ki yan re o le ro o ton ton kan kan si e wo
2: ah
0: oba mi edu mare sin wo gbogbo wa eyan tin ta fa soke
2: alawo pa na wo na pe lohun
0: oba mi alawo pa
2: o wa da mi ran bo se ri ni yen
0: o re
3: Mosi mi asi omo mi lana mo lo soja o fe lo ga elubo kon lo elubo sile so o ba se debi lenu bi se pa won ya ma no ja pe aye ta fun mi bi na fe fi ta onje ni fe fi o lo ba je so pe awon fe fi ta onje ni awon se amola onje awon ta amola ni o me ba ni a mommy o wi pe era elubo itan e so pe fe fi alomu si o lo ba ni ki na fa alomu se ni a eyin o ja si ni pe te ba fi e ba lo alomu ni fun ni amowi te ga ni sin amolaye ma se dada pe to ba so di joketi joketa gan amolaye si ma duro te ba ta tan so e ni je gbesi e le ba ri owo yin o lo wa ri lo to ah awon olomo o la won se mo pe a lo ni alomu awon yo de lo lawon ma se dada na won le ba won se kojo si bi ta won si fe lo ase bada yen wo awon bada e ba ni ya lalubawe ka ma ni yin pe ya si si uti ti showo pe awon to ba wa si re bo se ma lo mo niyan o pe awon elubo ti ta te ri lo igba yen gan won lo alomu mo e gba wa o e gba wa o hey any small thing e si liver problem any small thing e si kidney problem any small thing e si cancer lo online yi a fe le ma jeun gan mo ijo ni mo lo si general hospital si mo lo fun check up ti doctor ya o sugar level mi to ni pe se mo ti su se mo si jeun la re si mo ni mo ti jeun o ni ki lo mu mi nira mi o de le mu mi ni abi agboje di lenu mi ko mi mo mu mo ko mo mi lara mo bi ju choko ti mo mu gan bi e kan losu kan ni ti ba da ni ti mo ti fe ya go ma ni a e fe mu kini le ni ma ni abi a sha ni para wa gbogbo to ye ka je mu gan asi di pe baba kuku ti o to a fe kuku aitojo a le jo nje gidi mo ma je lei ma je ton ma mu siga ma mu gbe ma gele bi bai ko mu siga ko mu gbo ko mo ti wa lo ni kidney problem e ko da ma lo mo alo mu mo inu ko ma je alo mu ni bi onje ko ma ni liver abi kidney problem sike ke le mo si mi lawo mu phone awon si je ta won si gba buro mi pe ma ra mo la je nta won ta won ke mi o kin ya onje je nta no ko da se pe eyan yan bola si ma onje je ta sa pa ni ko se ke mi ma de bi onje ta to ba te ri ko ba lo onje 25 la onje 3000 la ro ta mo mi o ti je lo mu fe no olu ko deke mi ga onje nta ni mo se ma si onje mi nile to mi expenses yen ma po bo e kon ko wa de pe you will go out with your friends e fe gbadun e fe mu no ra yin dun e ma ya canteen abi ni we ma jeun won si ne wa o se fe pa wa ton eyin ya ye sanu abi amo e sanu wa se tinu bo ni ke ma lo olohun ma ma la e ma pa